Uri papu yamtere ri pano pakezi then pari kufunda funa izvo zvipa PMB pari kufunira mazwano tiri kuzviona zvakuda kuchitika manje yakwana nguva yekuti zviva hurione hurione zvachose kune kwangu kudibira the whole day chichikurova heavy zvekuti afesi nombuka yekuita kucheneruka so